Așa să, haide brate mai ca șolaco. Ici cu goli goli goli mi cu mi cu mi goli ai rocke dai rocke rocke dai. Ici cu goli goli goli mi cu mi cu mi goli ai rocke dai vosi vosi vosi. Bravo ljudi, svaka čast.